akukwa bon adiachi sadia chinsua eminsem se bibiribi ebini se womensi kasem te sen ya pungu dini hun semon so ete sen ya kwansun semon so ete sen oman mebunu eni ejuma hun sem ete sen eni ebusua eni yensin kunya ejuada eni ya wadabia abra yabo nunsiam pe mu kopem se nongwa febebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia yato ni din ye pe hu edebrew ewosika 89.5 FM ni wo dijuma dia hu chiamen eye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odie tru nimpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semi ye esin konya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomemun sem ehunumu.

kwa bom adiachi sadiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pomu de ne hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ne wo di juma dia hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempo na na wo di etu ni mpanimfo a won aweda ne won adosuko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di Ghana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.